0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
2: Anak-anak, mau belajar fonik? Cuba sebut A. Ah.

0: penganugerahan berlangsung di The Quest Plus Hotel Clark Freeport Zone, Pampanga, Republik Filipina. Program berkenaan telah diadakan dari 5 hingga 11 Julai lalu anjuran Jabatan Sains dan Teknologi Sistem Sekolah Tinggi Sains Republik Filipina, Republik Filipina dengan kerjasama ASEAN Plus 3, Center for the Gifted in Science dan disokong oleh ASEAN Secretariat. Penerima anugerah berkenaan ialah Awang Muhammad Munshif Safwan alias Omar Abdul Aziz bin Muhammad Mahyudin, pelajar tahun 9 di bawah skim Biasiswa Menengah ke International School Brunei ISB, telah meraih anugerah perak dan anugerah Based in Wings of Change Challenge. Dayang Iman Zahra binti Haji Adi Sharmin, juga pelajar tahun 9 di bawah skim Biasiswa ISB, memenangi anugerah perak dan Strongest Advocacy for Climate Action. Manakala Dayang Nurul Lili Jasmine binti Muhammad Noh, pelajar tahun 9 di bawah skim Biasiswa Menengah ke Jerudong International School JIS, berjaya merangkul anugerah Gangsa Bronze Award. Selain itu, Awang Muhammad Munshif Safwan alias Omar Abdul Aziz dan Dayang Iman Zahra juga memenangi Early Bird Award bagi kategori individu. Program tahunan ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menyertai pelbagai aktiviti akademik dan interaktif termasuk sesi panel bersama saintis dan penilaian. Dalam Islam, kepimpinan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Manusia memerlukan pemimpin untuk menyatukan masyarakat, menentukan hala tuju menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan bersama. Kepimpinan ialah amanah besar yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, pemimpin yang amanah akan berusaha memelihara agama, menegakkan keadilan, menjaga kebajikan rakyat dan memastikan keamanan negara terus berkekalan. Perkara itu antara intipati tazkirah bertajuk Berkat Kepimpinan Makmur Negara disampaikan oleh Dr. Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA bagi Malam Munajat Khas untuk Wanita ke-37 Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-238. Majlis diadakan malam tadi secara maya dari Masjid Sultan Syarif Ali Mukim Sengkurong. Juga menyertainya para belia Masjid Senegara Muslimah dan Jemaah Masjid Sultan Syarif Ali Mukim Sengkurong serta beberapa lagi masjid di seluruh negara, warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Individu. Juga diadakan antaranya bacaan Sayyidul Istighfar, doa munajat, bacaan selawat tafrijiah, doa peliharkan sultan dan negara. Sukan. England merangkul tempat ketiga bagi Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung awal pagi tadi. Perlawanan penentuan menentang Perancis menyaksikan persaingan sengit antara kedua-dua pasukan yang saling mengejar jaringan. Perlawanan berkesudahan dengan England menewaskan Perancis 6-4. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai HM The Sultan's 80th Birthday Ride. Duli Teramat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara Pengira Muda Abdul Matin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak His Majesty The Sultan's Cup. Pemimpin yang amanah akan berusaha memelihara agama, menjaga kebajikan rakyat dan memastikan keamanan negara terus berkekalan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard later at 3 p.m. local time.

0: So, join the fun. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun. Join the fun.
1: Hi guys, join the fun bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak media station nombor 1 Audio. Jam kedua untuk hari ini Ahad, 4 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Julai 2026 masih Music Express, segmen request bersama Audio sehingga pukul 5 petang nanti. Nah, sebelum kita teruskan segmen request untuk round yang pertama, kita kongsikan dulu bersama Auda maklumat kemaskini, maklumat amaran cuaca awam yang telah pun dikeluarkan pada pukul 2.30 minit petang tadi, di mana jenis amaran ialah hujan kadangkala lebat dan berpetir di peringkat kuning dengan ulasannya kelajuan angin sehingga 40 km sejam dan risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Dan kawasan yang terjejas ialah Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunin, Temburong, daerah Temburong, Mukim Malilas, Mukim Sukang, Mukim Bukit Sawat dan juga Mukim Labi. Dan amaran ini mansuh pada pukul 5 petang nanti. Jadi kepada audio yang berada di kawasan tersebut, please take note, teruskan berhati-hati dan sentiasalah berwaspada, right? Nah, seterusnya kita akan mulakan segmen request kita round yang pertama. Untuk petang ini, lagu daripada Inau featuring Ari Lasmana dengan lagunya Sesi Portrait, peminta daripada Siti Alifah yang berada di KB. Dan seterusnya lagu daripada Ikmal Nur, Habibillah, peminta daripada Nur Anissa yang berada di KB juga. Dan seterusnya lagu daripada Arash featuring Helena, One Night in Dubai, peminta daripada Anne Maslina yang berada di Airport Lama. Jadi terus hantarkan lagi request audio menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Masih ada beberapa slot yang kosong untuk audio isikan sepanjang 1 jam ini. Terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 audio.